Ja, det hænger sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nation. Native Bible Radio, hvis en

Ja, det er ikke en sige. Til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasja. Native Bible Radio, hvis en lille